en kom beti buru kej mi ngo la tien palo ba. E tie ko chama ko ke ot pe ngo. Pe ngo pe wa guo ko jami ot. Li enu ni wan wa luo beri ni kej kom. Kere mono pe kej kom. E tie la tij. Malo ba mi gena tie ma beti town kany. Kerika beti non ali piara beji nyo ali miya chel. Chene ni mono ka ini gamo tiego ni yana dege kai penyui. Chene ni mono tiego cha bera chel. Keri chene ni mono tiego ni yana chel. Pe ye guwako chante pe ngo. E wiji ni lakwate. Kei like pera. Kamago chane chane ruenya ruenya. Kamago chane chane kara kara. Nga matika kato chane kapate in. Ikuwe kagwako chante. Inpe tamono umira diri bere ini cham. Inpe ingiyo ni kony madaro miru kibot inti mapul. Kanget mawinyo beri chalo wachi kasule yudiku matini gen matin tika dai funye aromera wajini ya pega da pen bible tika loko lokom nget maming kenget maria kikit mangara chele chele timo jambi na keri ken jari yo enoni amera wapenyu wiwa. Wan watika tamo pidiri. Keri wan watika tamo pitin. Tindo tumke mege. Diri tika bino. Ngo matie. Gimma wan watika timo nene nyuru riyaho. Ino ali wapa. Dakika zero. Komo dongo nono, wiyo chako remo, mandaka nong kikwene. En gin mo meyo, an ka tika tieto lopa lu baket man, tama ana miyo, bot lu yeo, en tama che leo ni bene, ana miyo bot an. Chida chako kikanyo. Pien katambio ni bene, pa miyo bot an. Then look any and be a bit better than my laming here again. The ten palaba man lock my pair attack. Cape one one nano get my mirror lock in nano a kere. Cape one my chaco young get my mirror team kijam a kere. Chiluti palaba belego madon pelare. Pengo jame kara kara chi. Madong rache lo wa loko wa ker wa meru ki lok miming madiru iwani gin muwe ako chante kara kara ki chi. Kuna ngao timo ngo. Kuna ngetumone eti ati jikum. Kuna imbene imungu ni ginenu ntia da kun ngetibe puke li chante ni ini kari. Inbe mogo ni inong nen ketika luenye kwe matak mada kun iri furu cham chamo chak mabe o chak bere mabe madama iri kwanye majambi ti otni truk iri yeti uki kumi kai chere gole kilo chi liyano ni ini kwa kikom nyak mene nini liyano ni ini kwa kikom ankole nini liyano ni ini kwa kikom mene nini liyano ni ini kwa kikom omere nini mire moni ba. Machalo dana dana. Uwe ko lok mi miyo miyo. Uwe ko lok mi atata. Wajabu wangwa. Waneno ngo mamiru watimu. Wekwa loke wuno. Kacheru kaneno kiet migi kone. Weka winchim ki botien. Tina mira ri charo lok madong pelare.

Mujo woro kwene. Wani a muje dago link ponyo ba mede. Bar muje dago ya wodo yel wadi kwene. Iwa na ma boy chundi wo. Aya. Ni ma kere di wo da kata la dago tokyo nyonge kunaja. Kuri e. Ni ma kere di wo da kata la dago tokyo nyonge.